Emmanuel ni a elano kledjme. Ne le kledjme a adome beze lano riri a nyangbati. Attention te lano rikunao. E kwa mea. Foni em le kledjme a minyo. Kwa sefetra kes. Kwa mre. Mea kledjme mea no.